choza ma va yi la ya ma si yon wafi yi la a ma si yon po nko ma kwa nun yi lo po gado o po nko fun cho a ya ma si yon a ma si yon a ta kwa boku na o ma o dagbe lo nchi a ye ma o Aye soke kenke ke ban toa di anu si e ma ou le wo wonami. Aye ame si yo. Ope ekpe o efu o nge la ma ou na ope fu o chan. E cho si ne va ye. Aye mi ekpa ou le don la fi si ya. Le ma ou pe nou sen si le don wom le o jita. Aye mi ekpa ou nou gede si yo jo cho si va ye. E zan si ame an la kokwa ou le. Da ke mi a cho o dometo de kadeko, ndi ya. Da se di la ne va ta flache. Wa ka fa peto. To ma ou pa man ve vun la ou yobe no vinyon ou Julia Ogo. Ogo. Le ben ou e fe enye ke gome. Me ti be ma takpe na ma ou le ma ou pe dome nyo nyota. Le nyak be wole nou si ma ou wanam. Le takpe pe siya men. So ke ke pwe akpe ve. Kle o liya. Ve ve se se kheli kheli ya de no. Nyen du. Po dopon du si pa di. Eye ve ve se se siya no di. To pwe kpe ve. Kle o liya va se pwe akpe ve. Kle bla ve. O va wo donam. Le do wa me gbe la. Ve ve se se akpe tono anye. Kwa si la ton va ye nye siya. Si mi a pon to me plo la. Plo na mi pwe mi a va chupo. Kena ta. Ona atiko ko de dopo gare comme la cinéma de voava o me ba o ma o disi ke agbona la eye eye rafi ma ba do ta pe pe ma la wo dona rafi ma ba do eye poda kwa si la tension mo gbe me le agbe ma o je to gbon la gbe nyama wa ka fu ma o Aye, esi ma ou wo nou kounou vo le mewe lak be ma kwa si da le jodak be a ma ou ou dosi a donu. Ek pa to ve ve se sere kwa be de ou le wwa a be ou o doye na ye. Ga ke me do bra be ma ou ou la ou nou le takwe kwe ya me wakafu ma ou. Le fi lak be zam la ma ou din po. Aye, chaka chaka si yo kata lak be nye me. Ka ka si yo kata nan lo gwa menam. Ve ve se se si yo kata nan akbe nye mela. Ma ou do da kem. Ma ou do nye gbe do da. Wa ka fu ma ou. Nye lo vwa. Yo kple jijyo. Kple mti fa fa. Ve ve se se kple fude am o kata ou jo ikem. Ayo nou ikem kene mi la fi si ya. Ve ve se se ma pou me vi le nyapa gbe. Ma lo gbe to mene le. Me le gbe to mwe gba. Begba la konu konu le Yesu pwe nou kome. Amen. Eva men. Wakafu ma o. Veve si anoye pwe po dome pwe. Atonson. Tok babe yi. O o donen tokan le dousi. Yi pwe po dwa po dousi wakazi. O o donen gakyan. Veve se se apwa tono ji. Va se resi me firak be ta kwe pese aje gomme. A blore van vanto o nyene. Aye ma o di po. Aye le ma o fwa me apwe gbe dura vome be ya. Firak be. Te pese mi a te aplo po. E ma nye do ki ta o po nyan. A me si o o do ki ta do. Mi da kpe na ma ou, be na de ekpo vovo fifi ya, ye vovo se sere ke me gale pou akbe ma ou. E ye tso ke ke fira bo vastre fifi ya, vovo se so yi, yi na se vivi lo ablore mo le kris ou yesu men. Akpe, akita, nya se khati ha ou kwe ha.